Tja, alkohol, it's got a call it. Hoj, amman for signali, amma. Hvis du kan gå på og falde med. Skål i mugan,